خود سے رہی آواز ہاں ایک عمر کے بعد خود سے خود کو پیار ہوا تو آئیے میرا ہی چہرہ بن تیار ہوا ہوتا ہے دو چہرہ ہر چیز کے تیرا ہم سفر تیرا ضروری ہے یہ دیکھ لو کر تو درپن نے کہا چلے جانا ہے چہروں دن کچھ ایسے گزرتا ہے جیسے احساس اترتا ہے کوئی

ورنہ تو ہر صبح ہر شام ادھوری تھی۔ یہ پیار بھی عجیب سا نشہ ہے، ہر لمحہ تیرا ہو جاتا ہے جب تو میری آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ محبت صرف جذبات نہیں ہوتی، یہ روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ تیرے نام سے شروع ہوتی ہے میری صبح، اور تیرے خیال میں رات چلتی ہے۔ اس کے علاوہ میں کیا مانگوں اس خدا سے، اس کے علاوہ میں کیا مانگوں اس خدا سے، اور کسی چیز کا طلبگار

انگیجمنٹ سے بھی جو تھا سنک بھی مخلص نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے۔ آر پار کی لڑائی چھڑ چکی تھی، اب انجام کچھ بھی ہو یدھ کا انت ہو کر بھی ساتھ لینا ہے۔ ایسے مضبوط ارادوں کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل دیوان رنجیت سائر اور ان کے ساتھی یدھ بھومی پر ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ دشمن کے حملے کا معقول جواب دے رہے تھے۔ دھرتی، آکاش اور یدھ بھومی کا وہ علاقہ جہاں یہ گولہ باری ہو رہی تھی گولیوں کے شور سے گونج رہی تھی اور ہنکارے تھی ہمارے جاں باز رن